0: Chas per abitaziuns da proprietat. L'onde da Calira alla Schichira actuale procuren, quin per camonnes del Club Alpin Schweizer SAC an memie paugaua. E las camonnes en regiuns cum pauca plievgia vegnen per quelles toalettes cun auas serradas. En steis a geneviartas las toalettes scetjes, quelles en schioc moi umvierne in funcziun. Sprenia aua volie SAC e cum mette giu lauels locals da salavade certes camonnes. Le vals dents tuen els hospes cun aua minerala. Quai e tot per oz, io divisel vin von in a biala sera cun nies program.
1: La saira ter RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verds. Musica non-stop.